asap and nature wo bre o sita ye sojam da ye o su bi e ma be wo pe wo asamanka na wo nya wo juma ya nchira o su su ma dia mo wa nya na wo pe wo asamanka e ta woni mu kina o betwa so aba e ta woni mo kina me say o ba betwa so aba I'm telling you